0: Natascha Bedingfield, dobi je tu pala nas serbskim rozvosu. Šest menšinu do šestčih nitko z dybkom je a tuž přepodam nitko svoje do Nibelčic.
1: Nábožne svoje.
0: Tute ma dženca Tadeja Bedrichec.
2: Bo riči, šetco. Nic jenoš je v vulkých dživách, abo v božem ši, ale v kuždem vokomiku. Tuž prašenje nie je, hač v nriči, ale hač se zvolnju při posluchač. Dola buď skedžnju, přetož tež ne přečel riči. V nriči samsnu rič. Ale nic se samsnem vodpoladom. V nsuje dvile, živi strach a čiri dospěche. Je ovo se vabjacu a vodru, dokož boji se mira a pokoja. Vun chce nemir a zvadu mi s čurikami. Vun chce všitko to, što šbo zacpiva. Žiš nepřečeli riči, rošče čeža. Ale žiš dokvane sluchaš, slyšiš, zo je Boži vus hineši. Vun ne treba reč, zo bi slyšane bil. Vun pšinje mjelčo, ale nje se vahu. Vun tiš užaduje, ale bjez to, zo bi tvočil. Vun koriguje, bjez to, zo bi zasudžil. A samo, žiš če na češki puč voa, dari un tvoje vutrebe mir, kotre svit vujasnič ne može. Dola, ne pruje jenoš vus, ale pruje, šo v tebi zavostaja. Tam, gdjež bo reči, zvostavaja mir, spokolnošč a čišina. Všetoš vjenoš haru ne treba. Ona treba jenoš vutrebu, kotraš je čiha. Votevrena a zvolniva doš, zo bi ju slyšava, zo bi Boha slyšava.
0: Nábožne svoje knéma dženca Tadeja Bedrichec z Nibelčic na doku a zamovitosti tamnišie vosady.

0: čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: A kajku temperaturu ja w namerju? Jeda hižo pipoval?
2: Haj, sem ju no runy słyšal.
3: Polada moj. No haj, termometer pokaza 8,5 stopňu.
2: To jež no zimica, ľuba Jozefina.
0: Dobre ranje, vamaj. Što s tobu je, Jozefina?
3: Mam zimicu.
2: Todla mam dženca sam snedač, abo?
3: Mi so niče nohce.
0: Z čim staj temperaturu meriwoj?
2: Z našim digitalnym zimicom termometrom. Mamy tola jene štutun digitalny.
3: Mama tola stajne vod im bojda, so mieše vona cele hinajši zimicu termometr.
2: Ale to byšet 40 litami.
0: To trichi, haj. Ale on je podobnie digitalnemu funguwał. Jenoš so nejewaju digitalne, viac tak strašne. Kaj štunkiš užiwaše so dječatstwe waju staršeju.
3: V nim byše nekaki metal, abo? Tak so tola pojeda.
0: Haj, cele pravje. Žive slebro. To je jenički metal, kiš je při normalnej rumnostnej temperaturje bežite, a so za termometre užiwaše. Tute bežite žive slebro, termometre z přiberaci temperaturu rouce stupaše. A dokaž bi otvonka na termometre skala ličbu napisana, simo dokładnu temperaturu očitač.
2: A što je potom strašne při tym?
0: Płuny živoho slebra su strašne, a jedojte, gdyż z termometra ubeža.
2: Aha!
3: Mamie su woni by pistorni tedy junu zimicu merili, wona drudu pojeda, so runje takim termometrom, w gotrym chcieše žive slebro.
2: A što by rezultat?
3: Wotwama na špicka w rice, čehož dla dobieše wona na to ny dom do korunje.
0: To je wiezo strašna wiec, šako nichtu rec nie može, dokal je žive slebro při tym tvochnevo.
3: Tak je.
0: To so či dženca viace s digitalnym termometrom stač nie može. Wustro so spiešne za so ľuba Jozefina.
3: Ďakuju so.
2: Jozefina, chcemy jeszcze raz mierić, snano je temperatura mestem žno za soniša.
3: Moje dla.
0: Riane Jane, mamaj przeju.

0: Heisa, jednich nie ničo hoša, hač so rano pelče ich hona čuva všetkých vubuči, za druhých je to zase znamio, so se jemu deriče. Hač nukle, kokoše, kačke abo podspule, drobne skot maja mnose doma. A jon lubuja, kajš je beno šota, kozorcach a sušecach na zanju.
1: Za jedno swojbnym domom bola Serbinec w Kozorcach hłupsze stryła so zelena łuka hacz grece, przy kotryś szumia wulke liściowe sztome we Wiciku. Tam pasu so kokosze Michaelis Serbinoje. Nedom podla ma wona pod sadowcom wałku blitko a koszczo stejo. Leca menujce swoje lubuszki sama szkita przed wulkimi ptakami.
2: Jasnie podla stała, a to jentek i szyleczał. Najmo ten wotorka, dele šile, či celé nagle, dele. A ja sem lečo, nejo žanu mu dosanč, ja sem moja moju kukaj koščo. A to pa še on glejpo njemo sputal, a čuni se ja putla stava, ajzo, zajmo to žunjo, ale niče s mojimi kukošami, su moje.
1: Viac hač cice či kokošu Michaeli Serbinu a ma junu čorno-bjeve mišane a junu oranžojte. Šitke su romadže ve vulkim kurencu, kotrež su jej synojo k naroninam natvarili. Zato sedaja potom tež jeka abo dobra kokošaca pečen. Družine kokoškov je se i Michaeli Serbinova dokladne upetala.
2: Dele te oranž sem pa se ja dala, dokaj se ja cova jemo tu ne barbo meč v nizozemske posvač. A to sem ja, hej, ja sem ja v koštorči jeko, sem se ja dala posvač. A voto su odvali 22.
1: Kišnetko po zarodže dundaja a zelenej trave pikotaja. Sušecach pola Marion Suchec je to podobne. 24-letna nima pak jenoš kokoše, ale tež kačky a nukle. Šo ona sama lada?
3: Ja si musim najadze, že ova čini kvazi ta hygiena. Dešen kus voto přemysluje. To kište je pon te nesmeža, kvon mazane te voko stač, zem pon vopože lada je najmenša kužo tižno te dobi čisto činč. Hej, ja tinka vile zvirata, jem pon te ma, ka vile koko še nukle ne, dobi jem te veliče, kus jace činč. Hej, v zime može jem pon kus dele ječ, ale potem te lada, co majem do švitora tu.
1: Zorno za picovanje bere nedom od vesnana, a syno za skot cva svojba sobu nadživa, tak Marion. A ona so potom voušo, dokova vokovo zvira to stara, haj samo jeka doma v ulenje.
3: To sem ja pa na to šišo, dokaj mu smo juno obo dvojec, moj mili, malke čipki, sem rade, so bo to starala. A potem smo mojo mač prašala, z ona, ja sem me prvo prašala, Marin, što cišče k narodi nam hvala meč, a potem spravo, a jen brud automatov, nešto bova.
1: Trošku nevšidne da za modostnu šak to je. Přišem, za Marion suša to k tomu. Run je tak, kajž rezanje. Nukle hižo sama zareza, za kokoše ma pomoc. A na koncu ma cova svojba nešto nabliže.
0: Kački, nukle a kokoše na svojske zarođe plahovač, špicovač a potom naposled kvizotiš zakitovač, votem je Beno Šota rozpravljav. Domjace skut tunčako ne je jenoš dživo, ale ustodotiš zabava a veselo, kajž je zonju. A tiš jasovi zostajni veselu, deš mi rano honač buđi. Pola Nikola Škuli, z vás to zavište tež tak je. Dobar ranje. Netko buďiva srbský rozvoz.

krótko do cybielki nałosym je, a tu mam za was niekotre pokiwy. Budyska mieszczanska rada, ta zetka so dżęca od popołudniu sztyrioch, to su tež wiezo zajemcy znuła na posiedzenie mieszczanskiej rady proszeni. Jutze skadzuje so tež kroščanska gmienska rada, a to večer na po sedmich gratuni wonjowie w oborowych horkach. Pół godziny pozdyżo zetka so gmienska rada Pančice Kuku, sedmich potekim w auli Szule Čišinského. Dżęca, kajž tež jutze, přiniese studio Liška medije na serbske sy, a to od 9 do napo 4 je to poskytk zaušitke staroby, mali kajž tež vulce, su tam prožene dzieci, šulerjo, starši a seniorojo, vo projekče nadrobnišo rozpravja nam nudom hišče Matej Džisvauk. Jutze zakonči so kamenska boršč, napo 2 maj vúčanu z mesta a večer napo 9 so do svedženského mesta išče raz nauroča začanu, z čo je potom nareč mesčanosti a koncert orkestru. Darliwa živka je jutze ve vázu prašena, od 3 do 6 tamniši vyši šuli môžeče kredarič. A posledni raz leca ste prošeni na lečne kino do Strože do tamnišeho biosférového rezervata, a to Pjatk z tragikomédiu Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, kino velečo večo 8 Pjatk zakonča.

0: Čeho dla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: A kajku temperaturu ja w namerju? Jeda hižo pipoval?
2: Haj, sem ju no runy słyšal.
1: Polada moj. No haj, termometer pokaza 8,5 stopňu.
2: To jež no zimica, ľuba Jozefina.
3: Dobre ranje, vamaj. Što s tobu je, Jozefina?
1: Mam zimicu.
2: To dla mam dženca sam snedač, abo?
1: Mi so niče nohce.
3: Z čim staj temperaturu miriwoj?
2: Z našim digitalnym zimicom termometrom. Mamy tola jene štutun digitalny.
1: Mama tola stajne vod im bojda, so mieše vona cele hinajši zimicu termometr.
2: Ale to byšet 40 litami.
3: To trichi, haj. Ale on je podobnie digitalnemu funguwał. Jenoš so nejewaju digitalne, viac tak strašne, kajš tunkiš wužiwaše so dječatstwe waju staršeju.
1: V nim byše nekaki metal, abo? Tak so tola pojeda.
3: Haj, cele prawje. Žiwe slebro. To je jenički metal, kiš je při normálnej rumnostnej temperaturje běžite, a so za termometry wužiwaše. Tute běžite žiwe slebro, termometry z přibiraci temperaturu rouce stupaše. A dokaž by otwonka na termometre skala ličbu napisana, simo dokładnu temperaturu očitač.
2: A što je potom strašne při tym?
3: Płuny živoho slebra su strašne, a jedojte, gdyż z termometra wubieža.
2: Aha!
1: Mamie su woni by pistorni tedy junu zimi cumerili, wona drudu pojeda, so runje takim termometrom, w kotrym chcieše žiwe slebro.
2: A što by rezultat?
1: Wotwama na špicka w rice, čehož dla dobieše wona na to ny dom do korunje.
3: To je wieso strašna wiec. Šako nichtu rec nie može, dokal je žiwe slebro při tym tvochnevo.
1: Tak je.
3: To so či dženca viace s digitalnym termometrom stač nie može. Wustro so spiešne za so ľuba Jozefina.
1: Ďakuju so.
2: Jozefina, chcemy jeszcze raz mierić, snano je temperatura mestem žno za soniša.
1: Moje dla.
3: Rianne Jane, mamaj přeju.

0: Ja se myslum, no ich z was budźimy my rozwosownicy stajnje rano pečich ze serbskej hudźbu. Nichto škuli pak wotuči snano tež rano pečich wot honača do šunzasa raz škričiarej. No haj, čieni se potom merzaja, druzy so vesela, přetož je tobie zo znamio, zo so honači derječe. Hač pak nukle, kokoše, kačky abo podspule, drobny skut maja mnozy z nas doma a jun tež lubuja, kež beno šota, kozorcach a sculšecach na zoni.
1: Za jedno słybnym domom bola Serbinec w Kozorcach uprzestryła so zelena łuka haczki rydce, przy kotryś szumia wulke liściowe sztomy w Wiciku. Tam pasu so kokosze Michaelis Serbinuje. Nydom podla ma wona pod sadowcom wałku, blitko a koszczostyjo. Leca menujce swoje lubuszki sama szkita przed wulkimi ptakami.
2: Jasnio podla stała, a to jentaj kisiliczał. Najmo ten votorka, dele šile, či celé nagle, dele. Ha, ja sem lečo, nejo žanu mu dosanč, ja sem mora moju kruke koščo. Ha, to pa še on glej po njemu sputal, ha, čuni se ja putla stava, alzo, zajmo to žunjo, ale nič s mojimi kukušami, s moje.
1: Viac hač cice či kokošu Michaeli Serbinova ma junu čorno-bjeve mišane a junu oranžojte. Šitke so romadže v vulkim kurencu, kotrež su jej synojo k naroninam natvarili. Zato seda je potom tež jeka abo dobra kokošaca pečen. Družine kokoško je se Michaeli Serbinova dokładne upetala.
2: Dele te oranž sem pa se ja dala, dokaj se ja cova jemo tune barbo meč v nizozemske posvač. Ha, to sem ja, haj, ja sem ja v koštorči jeko, sem se ja dala posvač. A voto su odvali 22.
1: Kišnitko po zarodže dundaja a zelenej trave pikotaja. Sulšecach pola Marion Suchec je to podobne. 24-letna nima pak jenož kokoše, ale tež kačky a nukle. Šo ona sama lada?
3: Ja si musim najazdze, že ovo čini kvazi ta hygiena. Ještě kus od toho přemyslu je. To když je pon ty nesmžák, pon mazané ty vůko stáč, to jen pon vůpoře lada, jen z najmenša kůže tyžnu ty doby čisto činč, hej, já tím ka byli zvěrat, a jen pon ty má, ka byli kukoše nukle, ne, to by jen ty vyliče, kus jace činč, hej, v zimu můžem pon kus dele ječ, ale potom ty lada, co má jen do švitoratu.
1: Zorno za pizzovanie bere nedom od vesnana, a syno za skot cíva svojba sobu nadživa, tak Marion. A ona so potom voušo, dokoła wokoło zwierza to stara, haj samo jeka doma w ulenie.
3: To sam ja po lato šišo, dokaż musimy junu obu dvojicu, moje myli, małke čipki, sme rale, so bo to starała, a potem sme moją mać prašała, so ona, ja sam ją poprašała, Marien, što cíšte knarodí nám chvala myć, a potem sprawa, a jen brud automat, to bych nešto bola.
1: Trošku neušidne dar za modostnú šak to je. Přišem, za Marion suša to k tomu. Runie tak, kajš rezanie. Nukle hižo sama zareza, za kokoše ma pomoc. A na koncu ma cała svojba nešto nablidže.
0: Kačky, nukle a kokoše na svojske zároče plavovač, picovač a zakitovač vezo, votem je Beno Šuta rozpravil. Domjace skut nie je nešto, ale husto detiš zabava a veselo, kajš je zonju.